0: fast her da?
1: Men han ga seg ikke, skjønner du. Han skulle ha rabatt på vasken sin også. Rabatt og shampoo, det får du ikke hos oss. Kjekken, sa jeg til. Det skjell det.
2: Ja.
3: Det skjell.
1: Jeg må være purre, tror jeg.
3: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
2: Herlig. Det noen år siden.
3: Takk for i dag.
2: Herlig, hei.
4: Hei.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
1: ja. Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hallo, mammas telefon.
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Er det Frida?
2: Dette er Kristoffer Råne som ringer fra Radisson Hotellene.
1: Hei.
2: Du har jo bodd hos oss her i begynnelsen av august.
1: Ja, det stemmer.
2: Og der på det rommet har det skjedd et eller annet.
1: Jaså?
2: Da håpet jeg du kanskje kunne kaste litt lys over hva som har foregått der.
1: Jeg er ikke helt sikker, kan jeg si.
2: Du er ikke sikker på hva som skjedde der?
1: Nei. Det er som et slut for det, at jeg ikke husker. Jeg vet ikke hva som har skjedd.
2: Hva tror du har skjedd da?
1: Ja, hvis det var jeg, altså... Ja, som sagt, jeg husker ikke, men det som har skjedd betaler jeg jo for, absolutt.
2: Ja, og hva tror du at du har gjort da?
1: Jeg håper jeg har kastet opp, eller noe sånt.
2: Og hvis du ikke husker det?
1: Ja.
2: Så er det kanskje sannsynlig at det var deg?
1: Ja, det er mye mulig.
2: For du husker kanskje ikke så mye fra hele den kvelden?
1: Nei, ikke da på slutten, nei. Det
2: nei, nettopp.
1: Vi ordner dette, det er absolutt ingen problem.
2: Ja, for resultatet av dette er at det nå har gått en måned uten at vi har kunnet leie ut det rommet vi.
1: Er det sant?
2: Vi forsøkte første kvelden, men det var mange klager på sterk odør fra teppet.
1: Ok.
2: Nå har vi hatt et spesialfirma til å rense dette.
1: Ok.
2: Så der har vi hatt utgifter på 20 000 kroner.
1: Ok.
2: Hva synes du vi skal gjøre med det?
1: Ja, jeg vet ikke.
2: Hvem synes du burde betale det?
1: At jeg ikke har noen peiling på hvordan det fungerer.
2: Nei. Etter min mening så burde det vel fungere sånn at du legger deg helt flat og sier unnskyld og at du tar den regningen.
1: Ja. Ja, det må jeg jo gjøre da, men ja, vi får jo ordne dette absolutt.
2: Ja, det må vi jo, og ja, ja. I tillegg så har det jo gått da en måneds tid uten at vi har kunnet leie ut, og jeg tenkte vi kunne være hyggelig og sette en pris til 600 kroner døgnet der.
1: 600, jeg skjønte helt til det mener med 600 kroner.
2: Per døgn, for alle de døgnene som vi ikke har kunnet leie ut?
1: Ja, men tingen er at jeg er på jobb nå.
2: Ja.
1: Så skulle jeg kunne ringe deg opp litt senere i kveld, eller? For jeg er veldig stresset.
2: Nei, det passer veldig dårlig.
1: Ja.
2: Men hvis vi bare sier det da, 600 kroner per døgn for deg, det er jo billig.
1: Ja, ja, ja.
2: Og så ganger vi det opp med 30.
1: Ja.
2: Pluss de 20 000 for rens.
1: Ok.
2: Du sier ok til Lea?
1: Nei, det... Men altså, jeg har min sjef stå her på andre siden av meg.
2: Gjør han det?
1: Ja.
2: Smiler han?
1: Nei, det gjør han ikke. Eller
2: han gjør ikke det.
1: Nei, det er helt sant.
2: Men det burde han kanskje?
1: Ok.
2: For du har nemlig gått fem på P4.
1: Kutt ut, fy faen.
3: Og det er din venn Kristoffer som er synderen.
1: Åh. Åh.
3: Frida?
1: Ja?
3: Vil du si noe til ham, eller?
1: At han skal få igjen.
3: Ja.
1: Det vil jeg love.

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, det er

0: Lene Marlin I P4s radiofrokost 7:30 er klokka.
1: Og sommeren ikke over.
0: Nei.
1: Øystein, nå får du virkelig rett. Det fantastisk I Sør-Norge I dag, og I helgen så blir det altså 20 grader og sol over nesten hele Nord-Norge også.
2: Ja, ja. Der har vi det, for ja. jeg blir jo indignert på Nord-Norges vegne når du sitter der og lirer at sommeren ikke over, sommeren ikke over. Jeg får snapp med venninna min I Narvik, 8 grader. Ja. Ja. De hadde en... Altså, den dagen det var sommer, da var det veldig fint, for å
0: jo,
2: si det sånn.
0: Jo, men du må huske på hva som på en måte standarden, og der jo standarden litt lavere hva gjelder grader, og så det også dato, så man, det på en måte sommer sommer, om det også dårlig vær.
2: Det
0: sommer
2: kan, være. Det kan være provoserende, men nå, Bjørn.
1: Ja, slipp alt du har I hendene, ja. Og det blir fint I helgen også så I nord, deilig. Da blir det ikke nok dårlig I sør. Sånn det. Men vi lurer på følgende, det blir litt sol da på dagens fem kjappe. I hvilket land ligger Costa del Sol, eller solkysten, som vi gjerne kaller her hjemme. 1904, start meldingen med frokost. 1904 nummeret frokost da, først I meldingen. I hvilket land ligger Costa del Sol?

0: Hei Mikael.
1: Hei Jan.
0: Tema i midt i trafikken etter klokka to i dag er...
1: Jeg vet ikke hvor viktig det er for folk, men det er jo den internasjonale hundedagen i dag.
0: Det er viktig for folk.
1: Er du klar over at...
0: Det er med tre streker under svaret. Viktig for folk.
1: Vi snakker, ja det er det nærmere 600 000 hunder da, i Norge, noe sånt ish. Mm-hmm. Hvilket jo skulle bety at det er et par stykker som er glad i vår firbente venn.
0: Det menneskets beste venn.
1: Ja, det er det. Jeg tenkte, for du har hatt hund.
0: Ja da, jeg har vokst opp med og hatt kjæledyr i en eller annen type form hele livet egentlig. Ja. Og hun har vært en av de første bikkja vi hadde, var en sånn elghundsak.
1: Elghund er fint.
0: Ja, veldig. Som het Gobi.
1: Ja.
0: Det var sånn jeg lærte at det var i Nørken.
1: Ja, det var sånn.
0: Det var ikke motsatt. Ja, Gobi, bikkja kom først, og så...
1: Ja.
0: Men det er en Nørken, ja. Ja, veldig ok.
1: Ja, men det er så bra, så smart. Ja. Så hvis du synes at unger har slitt litt på skolen, kjøp en bikkja da.
0: Ja.
1: Det er jo ikke noe jobb heller.
0: Nei, ikke sant.
1: Jeg har også hatt hund, og moren og faren min har jo fortsatt hund. Jeg kaller det for hvit sjefer, da får jeg kjeft, for det er jo ikke sjefer. Men det er den nye arvingen hjemme hos dem.
0: Ja, ja.
1: Det har jeg skjønt for
0: deg. Du er arveløs.
1: Ja, men jeg er. Ja. Men vi har hatt puddel, har vi hatt.
0: Mm.
1: Ja, og så hadde jeg jo en på fôr som fôrvert, som skulle bli førerhund.
0: Ja.
1: Og han tenker jeg på ofte enda, selv om det er ganske mange år siden. Arko, fantastisk sjefer.
0: Ja. Men
1: nå har jeg ikke hund. Det har jeg ikke, men noen ganger så tenker jeg, åh, jeg skulle ønske jeg hadde.
0: Det er litt sånn, når alle vi andre sitter inne i pøsregnet og ser ut av vinduet, så er det en type menneske vi ser, og det er hundeeiere.
1: Og
0: så tenker vi at det er ikke så dumt å gå ut. Det er ikke så dårlig vær.
1: Jeg tenker ikke sånn.
0: Nei.
1: Akkurat i det øyeblikket der så tenker jeg, ja, kanskje var det ikke hunden likevel. Dere lurer på, altså, det er dagen for å hylle hunden i dag. Så da tenker jeg, har du hund? Hva heter den? Hva betyr den for deg?
0: Hva slags rase er det?
1: Hva slags rase er det, ja?
0: Ja, siste jeg hadde var sånn ordentlig blandings...
1: ja,
0: ble aldri syk av noe som helst.
1: Nei. Det da, han ser motstandsstoffene fra alt.
0: Ja, fra alt.
1: Ja. Og er det en liten rakker, for eksempel, del det med oss i en tekstmelding til 1904, og så starter du den tekstmeldingen med P4.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Ja, når neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Hei på deg.
8: Hei.
7: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
8: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
7: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
8: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
7: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
8: Har vi egentlig noe valg?
7: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
8: Hater vinter, jeg.
7: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
8: Ja.
9: VG, dagen ikke helt den samme uten.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
11: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
13: Ja.
12: Ja,
13: og dere er fortsatt like gode venner.
12: Ja, ja.
13: Men hvordan får du det til?
12: Biltema.
13: Biltema?
12: Ja.
14: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
16: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
15: Unødvendig dyrt.
16: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
15: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
15: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
16: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
15: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
15: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Hallo, ja.
18: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
17: Ja, det spørs hvor mange dere er.
18: Vi blir 2 stykker.
17: 2? Det skal vi nok få til.
18: Skal jeg handle da, eller?
17: Greit. Jeg setter på oven.
19: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: Gracie Abrams med datteren med selvinsikt, Daughter from Hell, som hun selv kaller seg. Hvor far er Rihanna? Ja. Det stemmer nok det. Ellers er det sånn at hun da aldri, til tross for at faren hennes er en stor filmprodusent, da aldri har vist seg på TV eller film.
1: Selvfølgelig musikkvideo, selvfølgelig.
0: Ja, nei, men det skal være, det får være lov. Ja. Nei, selvfølgelig. Daughter from Hell, det er ikke noe tvil.
1: Kan være at hun er det, han har ikke sagt det. Hun har ikke vært inn med i noen film eller TV. Nå skal hun faktisk filmdebutere i løpet av det neste året, så har hun endelig fått seg en skuespillerrolle.
0: Ja, hun har det, ja.
1: Men ikke før nå.
0: Men det utelukker ikke.
1: Nei, han kan ha sagt det på privaten.
0: Han har jo ikke sagt at det er så utrolig ålreit heller.
1: Nei.
0: Så der skal jeg ha en halv.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
1: Dette popkonge.
2: Og i dag, Trine Schlefheim fra Rykken. God dag, Trine.
3: Hei, hei.
2: Har det vært en bra dag på jobben i dag?
3: Du, i dag har det vært særdeles bra. Vi har hatt møte, faktisk. Så det har vært veldig inspirerende og positivt, faktisk.
2: Ja, så flott. For det er mange som har møter som, hvor det på en måte har motsatt fortegn, så det godt å høre, Trine.
3: Ja.
2: Men så er det jo ikke lett å ha en dårlig dag når du jobber på Kiwi heller, da.
3: Nei, absolutt ikke. Det er veldig, veldig bra.
2: Nei, det skjønner jeg. Du, jeg tenkte da at du får høre klipp fra tre artister med, som da begynner på bokstavene T, R og I.
3: Spennende.
2: Ja, det er det, for her kommer de, og de kommer i den rekkefølgen. Når jeg ser deg gå
3: Oi, det er han, hva heter han da? Sten, han heter...
2: Ja, jeg ser bort på dommeren som litt tvilende. Han...
3: Ricky Martin er midten i hvert fall.
2: Ricky Martin er godkjent.
3: Og så heter... er det da?
2: Ja, fortsett.
3: Jeg husker ikke.
2: Ja, nei, jeg ser bort på dommeren. Fæl han dommeren.
3: Nei, men det står helt stille. Jeg elsker den sangen også, da.
2: Ja, men det er kjempefin, ikke sant? Vet du hva? Vi spiller den bare en gang til, så kan du tenke mens du hører dem en gang til, ok?
3: Ja, super. Når jeg ser deg gå hånd i år, slipper du vi deg
2: låka. Ja, der kom det.
3: Nei. Det blankt, altså. Det hjelper ikke.
2: Nei, og tiden er ute også. Så da tenker jeg bare at vi gjør det, at jeg da velger å godkjenne den.
3: Det setter jeg veldig pris på.
2: Ja, noen må jo ta
3: det. Det er gøy å være med uansett.
2: Ja, det var hyggelig å ha deg med. Vi har litt sånn good cop, bad cop. Imagine Dragons var den siste.
3: Ja.
2: Ha en fin dag.
3: Jeg hadde tatt uansett også.
2: Nei, men da er det greit. Ha en fin dag, Katrine.
3: Lige måte.
2: Takk, ha det.
3: Hei.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge presenteres av Premier League på Viaplay.
2: Vi får kose oss med den første singelen til Dolly Parton,
4: ja,
2: som solgte over 1 million, til tross for at den kom ut etter Jolene. Here You Come Again.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, jeg, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

Nyt finværet mens du kan. Det beskjeden fra meteorologene. Det mye fint vær I store deler av landet I dag og de neste par dagene før regnværet treffer til helgen. Det skal treffe store deler av Sør-Norge, først og fremst midt på dagen på fredag. Mest nedbør rundt Oslo, og etter at regnværet treffer Norge I helgen, så ser det ikke ut til at det flotte været vender tilbake med det første. Så nyt sola mens du kan.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hallo, er det Susanne Pettersen?
1: Ja.
2: Ja, du, det er Steinar P. Dahl fra BMW Norge.
1: Ja, hei.
2: Du har jo en av bilene våre.
1: Ja, riktig.
2: Jeg ser da, den var inne på service sist. Mm. Så har de ikke nullstilt elektronikken på den.
1: Nei, det vet ikke jeg.
2: Men det er en enkel ting å gjøre, men det er veldig viktig, fordi det er noen som har opplevd at det blir en oversensitiv airbag og sånne ting når man ikke gjør det.
1: Ja.
2: Kan du, har du den bilen der?
1: Ja, jeg sitter faktisk i bilen nå.
2: Og du gjør det. Kunne du svinge til siden, så kan du gjøre det samme med meg, så bare guider jeg deg gjennom det.
1: Tar lang tid?
2: 30-40 sekunder.
1: Ja, det var et øyeblikk, skal jeg gjøre det. Ja.
2: Det er viktig at du står stille da.
1: Ja, jeg skjønner helt da.
2: Ja.
1: Ok.
2: Det du må gjøre en del ting i en bestemt sekvens her, så blir det nullstilt automatisk.
1: Ok.
2: Så du må sette på varselblinkene, den trekanten, først.
1: Ja.
2: Står den på nå?
1: Ja.
2: Så det klikker og tikker?
1: Ja.
2: Ja. Og så må du holde hornet inne i 5 sekunder.
1: Holde hva?
2: Hornet.
1: Ok. I 5 sekunder?
2: I 5 sekunder, så hvis du teller til 5 rolig. 2, 3. 4, 5. Der, ja.
1: Ja.
2: Det var 5 sekunder.
1: Ja.
2: Og du har vel sånn der lys i solskjermen der?
1: Ja.
2: For der sitter det en sånn sensor, og så må du ta den solskjermen på førersiden, må du ta 2 ganger opp og ned.
1: Ok.
2: Har du gjort det nå?
1: Ja.
2: Og så må du starte motoren på bilen.
1: Ok, ja.
2: Er den i gang nå?
1: Ja.
2: Og så setter du vifter på fullt, på maks.
1: Ja.
2: Da blåser det nå.
1: Ja.
2: Nå blåser det på fullt.
1: Ja.
2: Du ser den der med rillene der hvor det kommer ut luft nå.
1: Ja.
2: Det sitter en sånn liten mikrofon inni der.
1: Ok.
2: Det står her i bruksanvisningen. Her står det. Skal rope 2 ganger. Snell.
1: Ja. Snell, snell.
2: Kommer det 2 små pip nå?
1: Nei.
2: Ingen pip. Da må du gjøre det en gang til, og så må du rope så høyt du kan inn i den der.
1: Ok. Snell,
2: snell. Jeg tror du må rope mye høyere.
1: Snell, snell. Jeg er sikker på det her.
2: Ja. Det skal komme 2 pip.
1: Det kommer ikke noe pip.
2: Kommer det ikke noe pip?
1: Nei. Men jeg skal levere bilen i morgen, så da kan du jo prøve å gjøre det selv.
2: Det kan du gjøre, men det er en siste ting du må gjøre.
1: Ok.
2: Det er å sette radioen på full styrke på P4.
1: Ja, det kan du godt gjøre.
2: Så folk skjønner at du har gått 5 på.
1: Jeg
2: har
1: gått 5 på.
2: God morgen.
1: Det er bare tull. Jeg skjønner at du kan ikke restarte en bil ved å rope snell, snell.
2: Gratulerer. Du har gått 5 på P4.
1: Jeg har vært så heldig å lure meg.
2: Nei, skal jeg hilse deg masse fra din venninne Susanne Frisk.
1: Jævla kjæring. Nei, men det er fint det å ta inn i morgen, ja.
2: God tur videre. Lykke til med BMW-en.
1: Hei.
2: Hei.